Амона Марти. Този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да е наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега ери германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус, Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Amon Amarth, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезал от Spine Farm още през 2011-та, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Ива Финландия. Петия им студия албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам, Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп, китари, Ярко Ниеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Врага се The Roaring King. Ви предлагам и вие няма как да ви откажете още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

the Brave, австралійська дедкор-машина. От Сідні. Держава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics след миг ще удари Need the Humans. Но преди това You Know the Drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

Да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

беше дълъг и да забравим Metal Shock по Радио Тангра Мега Рок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame It On The Wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Записан на живо.
3: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live, най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
5: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live, най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: chitarra, signor Dominic Miller.
1: Bravo.
0: Ora. Che tal?

yo lo escucho. Es clarísimo.

message in my heart.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
0: Live, най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: слушали най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

приятно мрачен вторник. 13 октомври Молвър Баров започна и продължава. Сега ето ви Deep Purple, Arrogant Boy. Във вторник ще имаме среща с хардкор пънк културата на Александър Бояджиев. Но до тогава имаме все още почти 4 часа.

Двама големи рожденници има днес на 13 октомври. Това са Сами Хейгър, но и певеца на Антракс Джоуи Беладора. След малко повече Сами Хейгър, много повече Джоуи Беладора ще има след 3 часа. А сега много искам да ви пусна пак тази нова песен на Клъч, която очаква гласовете ви в класацията Тангра Топ 40. The Drifter Returns. Завръщането на скитника.

0: повода на почти точно 20:30 е.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Здравейте, аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Трикракото пиле. Денко го отпи.
9: Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.

0: първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Ladies and gentlemen, start your engines, 'cause I'm on.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Yeah! Sammy Hagar, tedy Sammy Hagar, stává dnes na 79. Velik pevec i biznesmen, roden v Salinas, Kalifornie. Чухме го с супергрупата Chicken Food, преди това соло I'm on a roll, а сега 812. Втори албум на Ван Хален с него, появил се оригинално през 1988. 2 години преди това беше дебютът му с братята Едуард и Алекс Ван Хален и, разбира се, огромния басист Майкъл Антери. 5150 се казваше албумът и се оказа дори по-търговски успешен целият този втори вокален период на групата в сравнение с Дейвид Ли и Роб. Сами Хейгър сега продължава да владее Тангра Мегарок с White

хит от 1984 година и половина преди да се присъедини към Ван Хален. Сами има солова много успешна кариера. I Can Drive 55. Интересно е, че Ван Хален всъщност многократно се изпълнявали след присъединяването му в групата тази негова солова песен на своите концерти. Има 13 ресторанта и 4 марки алкохол. Най-известната беше текилата Cabo Wabo, която продаде 80% от нея на гиганта Campari за 80 милиона долара. Преди всичко обаче кариерата му избухва като член на Montrose. Още в първия си албум през 1973 те имат 2 страшни хита. Ето е дирият от тях, Bad Motor Scooter. Сави Хейгър днес на 79. Тук е с 53 години по-млад.

всички различни са Сами Хейгър и Дейвид Ли Рот. Неизбежно е да ги сравняваме. Ако Ли Рот е син на един от най-известните очни хирурзи, изобщо офталмолози в Калифорния, и на практика е роден с нещо като замък, то бащата на Сами Хейгър е мръднал, тотално мръднал от... по време по-скоро на Втората световна война, и когато се връща в Америка, се оказва, според думите на самия Сами, пиарицата на града. Нещо повече, той бил и боксьор, като държи рекорда за 20 нокдауна в един и същи боксов матч. Бил Жераси, тя бягала с децата и на практика го напуска, когато Сами е само на 10. Днес, 69 години по-късно, Сами Хейгър ще има още една песен в програмата на първото и единствено независимо рок радио в България. И това е пак на Montrose, другото известно парче от техния дебют от 73-та. Между другото, първият концерт, на който се вмъква безплатно, защото още хлапе, на 14 години, е на Rolling Stones. През далечната 1964-та. След като казах това... Yeah! Ето ги Montrose, пак в негова чест. Rock Candy. Жестоки барабари.

Чък Бери, тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния бащара рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно. You know, I'm almost grown.

Чък Бери. В неделя ще отбележи 100 години от неговото раждане. Велика музика, нали?

Освен че свири страхотно на китара и се движи величествено по сцената, голямата сила на Чък Бери е неговата поезия. Наистина, наричат го един от най-големите поети в историята на Америка. Ако не вярвате на мен, доверете се на думите на Боб Дилан, който го определя като гениален поет и дори възкликва Чък Бери. Чък Бери? Той е Шекспир на рок-н-рола. Всъщност, голямата сила е, че в рамките на тези 2 минути и половина, 3, колкото продължава една негова песен, той успява да разкаже цяла история с великолепно подбраните си и подредени думи. Именно с това той предизвиква от една страна културните историци да го нарекат гениален поет, а пък децата на Америка, независимо бели или черни, да бъдат хипнотизирани от тази негова супер нова музика. Бащата на рок-н-рола.

0: Да, край на класическата музика. Всъщност, сестра му свирила много на пиано. И точно Бетовен е мишерата на Чък Бери, който осъществява най-шумната революцията в историята на музиката. Бащата на рок-н-рола. Всъщност, трябва да се отбележи и нещо друго. Въпросната му патешка походка, която в последствие ще виждаме толкова често от друг наш огромен любимец, Ангъс Янг от AC/DC, самият Чък Бери твърди, че старало съвсем случайно, докато свирил на китара и пеел, забелязал, че карирания му не, а раирания му панталон се бил помачкал и той се опитал да го поизправи в движение, без да пуска китарата. И като видял как публиката изкрещяла и изтрещяла по-точно, решил да го превърне в своята прословута за пазара сценична хореография. Обаче, близките на Чък Бери, ако сте гледали няколкото документални филма за този титан, знаете тази история, твърдят, че всъщност патешката стъпка била вдъхновена от великия Граучо Маркс, един от братя Маркс, и смешното му ходене в великия филм Патешка супа. Аз изпомням тази сцена и това ходене, така че нищо чудно. Хей, Педро, така се казва едно парче на Чък Бери от онази революционна атмосфера в музиката в края на 50-те.
1: Hey, Pedro, you have to go to the well to get the water.

Страхотни инструментал Guitar Boogie, за да усетите, че и без пера и текст има страшно много енергия в записите на Чък Бери. Как иначе, Beatles ще направят още във втория си албум, нищо, че са от Великобритания. Разбира се, че те ще грабнат американската музика и ще продават на американците обратно. Това е шега, която обаче също така е и съвсем вярна. Във втория си албум те правят интерпретация на неговата песен Roll Over Beethoven, която чухме съвсем не отдавна днес. А Rolling Stones, те дори така започват. Имат негов кавър още в първия си албум, нещо повече, издават го като най-първия си сингъл. Това е парчето Come On, и тъй като има и моно, оригинална, и след това пак нова, относително по-нова, стерео версия, предлагам ви да чуем нея. Оригинала на Come On на

0: Дъретура Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по Бенета едно моят плейлист.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция.

0: депресия, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

малко ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Алекс по телевизията. Басистката на нова генерация и абсолютно разширяещи, както и басистка и певица на Пара Планер. Това обаче са The Strokes. Слушаме ги поради съвсем лични причини. Детето, малкото дете, малкият ли син, замина внезапно за Дюселдорф. Малко-малко детето е на вече 20 години, учи в музикалната академия. Какво ще правиш там, отивам на концерт на The Strokes? Разбира се, детето тази сутрин, както си седеше в Дюселдорф при своите приятели, не беше проверило кои са откриващите музиканти на шоуто в една 15-хилядна арена в въпросния германски град, но таткото провери и се оказа, че специални гости ще бъдат Fat White Family, една чудесна английска група, чийто последен албум, струва ми се, говорихме за него тук в Мол Варбаров, когато той излезе преди 2 години, Forgiveness is Yours. Ето ви сега едно интересно парче от него. Не това, което се казва Джон Ленън, въпреки че самият факт, че има песен, която просто се казва Джон Ленън, е много интересен, но друга композиция от това дългосвиращо произведение на Fat White Family, Bullet of Dignity.

лично за мен по-любопитър обаче е този Алекс Камерън, който ще открие целият концерт днес в Дюселдорф, концерта на The Stroke, на който специални гости са Fat White Family, които слушахме до този момент. Този австралиец се казва Алекс Камерън и звучи по-различно. Ето ви, за сравнение, една от, може би, най-известните му песни, не онази, която със сигурност сте чували, дуета с Енджел Олсен, а по-скоро ето тази, Candy May.

0: до ретура Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: You know, I'm almost grown. Whoa.

Чък Бери. В неделя ще отбележим 100 години от неговото раждане. Велика музика, нали? Okay.

момиченце свири страхотно на китара и се движи величествено по сцената. Голямата сила на Чък Бери е неговата поезия. Наистина, наричат го един от най-големите поети в историята на Америка. Ако не вярвате на мен, доверете се на думите на Боб Дилан, който го определя като гениален поет и дори възкликва Чък Бери. Чък Бери? Той е Шекспир на рок-н-рола. Всъщност, голямата сила е, че в рамките на тези 2 минути и половина, 3, колкото продължава една негова песен, той успява да разкаже цяла история с великолепно подбраните си и подредери думи. Именно с това той предизвиква от една страна културните историци да го нарекат гениален поет, а пък децата на Америка, независимо бели или черни, да бъдат хипнотизирани от тази негова супер нова музика. Бащата на рок-н-рола.

0: Да, край на класическата музика. Всъщност, сестра му свирила много на пиано. И точно Бетовен е мишерата на Чък Бери, който осъществява най-шумната революцията в историята на музиката. Бащата на рок-н-рола. Всъщност, трябва да се отбележи и нещо друго. Въпросната му патешка походка, която в последствие ще виждаме толкова често от друг наш огромен любимец, Ангъс Янг от AC/DC, самият Чък Бери твърди, че старало съвсем случайно, докато свирил на китара и пел, забелязал, че карирания му не, а раирания му панталон се бил помачкал и той се опитал да го поизправи в движение, без да пуска китарата. И като видял как публиката изкрещяла и изтрещяла по-точно, решил да го превърне в своята прословута запазара сценична хореография. Обаче, близките на Чък Бери, ако сте гледали няколкото документални филма за този титан, знаете тази история, твърдят, че всъщност патешката стъпка била вдъхновена от великия Граучо Маркс, един от братия Маркс, и смешното му ходене в великия филм «Патешка супа». Аз изпомням тази сцена и това ходене, така че нищо чудно. Хей, Педро! Така се казва едно парче на Чък Бери от онази революционна атмосфера в музиката в края на 50-те.
1: Е, Педро, you have to go to the well to get the water.

Страхотни инструментал Guitar Boogie, за да усетите, че и без пера и текст има страшно много енергия в записите на Чък Бери. Как иначе, Beatles ще направят още във втория си албум, нищо, че са от Великобритания. Разбира се, че те ще грабнат американската музика и ще продават на американците обратно. Това е шега, която обаче също така е и съвсем вярна. Във втория си албум те правят интерпретация на неговата песен Roll Over Beethoven, която чухме съвсем не отдавна днес. А Rolling Stones, те дори така започват. Имат негов кавър още в първия си албум, нещо повече, издават го като най-първия си сингъл. Това е парчето Come On, и тъй като има и моно, оригинална, и след това пак нова, относително по-нова, стерео версия, предлагам ви да чуем нея. Оригинална Come On на Чък.

0: až do retura Chuck Berry. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по Бенета едно моят плейлист.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок.

Танграма е Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Малко ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Алекс по телевизията. Басистката на нова генерация и абсолютно разширяещи, както и басистка и певица на Пара Планер. Това обаче са The Strokes. Слушаме ги поради съвсем лични причини. Детето, малкото дете, малкият ни син, замина внезапно за Дюселдорф. Малко-малко детето е на вече 20 години, учи в музикалната академия. Какво ще правиш там, отивам на концерт на The Strokes? Разбира се, детето тази сутрин, както си седеше в Дюселдорф при своите приятели, не беше проверило кои са откриващите музиканти на шоуто в една 15-хилядна арена в въпросния германски град, но таткото провери и се оказа, че специални гости ще бъдат Fat White Family, една чудесна английска група, чийто последен албум, струва ми се, говорихме за него тук в Мол Варбаров, когато той излезе преди 2 години, Forgiveness is Yours. Ето ви сега едно интересно парче от него. Не това, което се казва Джон Ленън, въпреки че самият факт, че има песен, която просто се казва Джон Ленън, е много интересен, но друга композиция от това дългосвиращо произведение на Fat White Family, Bullet of Dignity.

Лично за мен по-любопитър обаче е този Алекс Камерън, който ще открие целия концерт днес в Дюселдорф, концерта Red Stroke, на който специални гости са Fat White Family, които слушахме до този момент. Този австралиец се казва Алекс Камерън и звучи по-различно. Ето ви, за сравнение, една от, може би, най-известните му песни, не онази, която със сигурност сте чували, дуета с Енджел Олсен, а по-скоро ето тази, Candy May.

автора Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно. You know, I'm almost grown. Whoa, whoa.

Чък Бери. В неделя ще отбележи 100 години от неговото раждане. Велика музика, нали?

Свенче свири страхотно на китара и се движи величествено по сцената. Голямата сила на Чък Бери е неговата поезия. Наистина, наричат го един от най-големите поети в историята на Америка. Ако не вярвате на мен, доверете се на думите на Боб Дилан, който го определя като гениален поет и дори възкликва Чък Бери. Чък Бери? Той е Шекспир на рок-н-рола. Всъщност, голямата сила е, че в рамките на тези 2 минути и половина, 3, колкото продължава една негова песен, той успява да разкаже цяла история с великолепно подбраните си и подредени думи. Именно с това той предизвиква от една страна културните историци да го нарекат гениален поет, а пък децата на Америка, независимо бели или черни, да бъдат хипнотизирани от тази негова супер нова музика. Бащата на рок-н-рола.

0: Елвен. Да, край на класическата музика. Всъщност, сестра му свирила много на пиано. И точно Бетовен е мишерата на Чък Бери, който осъществява най-шумната революцията в историята на музиката. Бащата на рок-н-рола. Всъщност, трябва да се отбележи и нещо друго. Въпросната му патешка походка, която в последствие ще виждаме толкова често от друг наш огромен любимец, Ангъс Янг от AC/DC, самият Чък Бери твърди, че старало съвсем случайно, докато свирил на китара и пел, забелязал, че карирания му не, а раирания му панталон се бил помачкал и той се опитал да го поизправи в движение, без да пуска китарата. И като видял как публиката изкрещяла и изтрещяла по-точно, решил да го превърне в своята прословута за пазара сценична хореография. Обаче, близките на Чък Бери, ако сте гледали няколкото документални филма за този титан, знаете тази история, твърдят, че всъщност патешката стъпка била вдъхновена от великия Граучо Маркс, един от братия Маркс, и смешното му ходене в великия филм «Патешка супа». Аз изпомням тази сцена и това ходене, така че нищо чудно. Хей, Педро! Така се казва едно парче на Чък Бери от онази революционна атмосфера в музиката в края на 50-те.
1: Hey, Pedro, you have to go to the well to get the water.

Страхотният инструментал Guitar Boogie, за да усетите, че и без пера и текст има страшно много енергия в записите на Чък Бери. Как иначе? Beatles ще направят още във втория си албум, нищо, че са от Великобритания. Разбира се, че те ще грабнат американската музика и ще продават на американците обратно. Това е шега, която обаче също така е и съвсем вярна. Във втория си албум те правят интерпретация на неговата песен Roll Over Beethoven, която чухме съвсем не отдавна днес. А Rolling Stones, те дори така започват. Имат негов кавър, още в първия си албум, нещо повече, издават го като най-първия си сингъл. Това е парчето Come On, и тъй като има и моно, оригинална, и след това пак нова, относително по-нова, стерео версия, предлагам ви да чуем нея. Оригинална Come On на Чък Бери.

0: Berry. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

След малко ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Алекс по телевизията. Басистката на нова генерация и абсолютно разширяещи, както и басистка и певица на Пара Планер. Това обаче са The Strokes. Слушаме ги поради съвсем лични причини. Детето, малкото дете, малкия ли син, замина внезапно за Дюселдорф. Малко-малко детето е на вече 20 години, учи в музикалната академия. Какво ще правиш там, отивам на концерт на The Strokes? Разбира се, детето тази сутрин, както си седеше в Дюселдорф при своите приятели, не беше проверило кои са откриващите музиканти на шоуто в една 15 000 арена в въпросния германски град, но таткото провери и се оказа, че специални гости ще бъдат Fat White Family, една чудесна английска група, чийто последен албум, струва ми се, говорихме за него тук в Мол Варбаров, когато той излезе преди 2 години, Forgiveness is Yours. Ето ви сега едно интересно парче от него. Не това, което се казва Джон Ленън, въпреки че самия факт, че има песен, която просто се казва Джон Ленън, е много интересен, но друга композиция от това дългосвиращо произведение на Fat White Family, Bullet of Dignity.

Лично за мен по-любопитър обаче е този Алекс Камерън, който ще открие целия концерт днес в Дюселдорф, концерта на The Stroke, на който специални гости са Fat White Family, които слушахме до този момент. Този австралиец се казва Алекс Камерън и звучи по-различно. Ето ви, за сравнение, една от, може би, най-известните му песни. Не онази, която със сигурност сте чували, дуета с Енджел Олсен, а по-скоро ето тази, Candy May.

Sandra Mega Rock. Radio. Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

И така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Matt от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега.

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3, Working Class.

новата стрип-пънк ОИ американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection. А това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Джеймс, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire.

След Alexis on Fire, преди малко оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е Ash.

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година, но не сме го слушали отдавна. Нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега. Comeback Kid, Heavy Step.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Паника. Так, слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук не веднъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: what's up, you fuck? Where the hell you been? До
1: преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не борим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнията му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie for His Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум минал за 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София, в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie for His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie for His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie for His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends, Family, Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends, Family, Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Мал Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мал Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

pesen na Queens of the Stone Age. Очаквах гласовете ви в класацията Tangra Top 40. Здравейте! Започна Молвар Баров с три страхотни класики. Beatles, Rolling Stones и Led Zeppelin. Днес е ден за класики и тук. В първото единствено независимо рок радио Мони Панчев в 16 часа ще представи първи епизод на своето предаване Rock'n'Roll, посветено на главния ни герой тази седмица, Чък Бери. Сега обаче ние тук ще продължим с чисто новото парче на Graham Bonnet и неговата група, с специален гост Брус Дикинсън, певеца на Iron Maiden. Целият албум The Graham Bonnet Band ще излезе през март. Междувременно Дикинсън подчерта, че за него е легенда да пее в за него е чест да пее в дует с легенда като бившия вокалист на Rainbow, Alcatraz, Imperitary, Michael Schenker Group и така нататък, The Fifth Force of Nature.

0: To the top, baby. Казах ви, че това е класическо рачало по Радио Тангра Мегарок в Мол Върбаров. Така ще бъде и в продължението. Ето, вече е и 32. 12 и 32.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

новата песен на Дерхунс, която всъщност е едната от двете ски, на които певецът Боби Косатката се е качил във вашата класация Тангра Топ 40. Другата е новата интерпретация на старата песен на Чочо Владовски от Тангра. Не забравяйте, че днес сряда в Строежа концерта в памет на Иван Вълков, наричам го бащата на спирита в Бургас, но той е и много повече от това. Вход свободен в Строежа с Пари Канала Яскър, остава и много други. Сега, предвид заплахата, която е надвиснала над нас тази неделя, срещата ни с Иван Несторов, Амебата, в моят плейлист по БРТ 1, ето ви една от най-любимите ми песни в първата ера, там с Любо Малковски, защото след като той напуска, за да направи Ер Малък, в ера се включва Фънки, но не само Фънки, Малкия и Църето. Но това е оригиналната ера, онази половинка плоча, издадена от Балкантон. Басния.

Кободири от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Hours е песен от дебютния албум на Чък Бери. Знаете, че в онзи период все още не е масова практика да се правят такива дългосвиращи издания. По-скоро малки плочи и Wee Wee Hours, която слушахме преди малко, е един от всичките тези 45-инчови плочи, които са се появили преди това. Но през 1957 звукозаписната компания Chess Records решава, че е време да започне да продава по-големи опаковки всъщност. На практика това е цялото послание. Това ще бъде и едва втория такъв дълъг албум в тяхната... в техния каталог. След малко ще поговорим за това, кои са тези Chess Records в Чикаго. Роли Поли е парче записано специално за този нов албум. Те всъщност са две такива. Другото е Да береш ягоди. Berry Pickin'.

0: чухте в това парче, с което започнахме We Wee Hours, всъщност колко много блуз има. И тук е моментът да припомним, че за да стигне до договор с Chess Records, който практически ще го профилира като професионален музикант, Чък Бери трябва първо да се срещне с Muddy Waters, който вече утвърден блузмен, и точно той, старият Мъди, му осветва лампата как трябва да отиде при Chess Records. Кои са Chess Records? Това са двама... Всъщност, добре е да отбележим, че тук има много интересни отделни двойки еврейски братя-емигранти, в чието звукозаписни фирми се развиват тези пионери, възхитителни музиканти. Биби Кинг ще работи при унгарците Бихари, Muddy Waters, а съответно след него, и Чък Бери при поляците Chess. Chess Records в Чикаго, които издават тази негова първа плоча After School Session, както и следващите, No Money Down.
1: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes.

също така година по-късно през март 58 излиза вторият дълъг албум на Чък Бери, който е първият появил се, издаден и в Великобритания. Това е съществено важно събитие, защото така го чуват и Beatles, и Rolling Stones.

Разбира се, Чък Бери използва умело, не знам дали всъщност той или неговите издатели, асоциацията с Бери. Бери като ягода. И третият албум, който излиза през 59-та, се казва Бери on top. Бери is on top. И всъщност представлява една купа, в която има нещо като мелба, а отгоре наистина има ягоди. От него, в края на този първи епизод, посветен на бащата на рок-н-рола, използваме сега песента Carol.

0: 100 години от ражда ретора Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Задава се този албум в памет на Шейн Макгауън. Това е версия на неговото парче The Body of an American от Dropkick Murphys. В последно време, първото парче обаче, което аз си пускам сутрин, едва отворил очички, е този Борус от излезе преди 20 години The Road to Escondido, съвместен албум на Ерик Клептън и на Джей Джей Кейл. Едно от трите нечувани до днес парчета е адски подходящо за Рачало Радерия. Пробвайте и вие. Roll on! Адски много слънце!

чунали. А сега ето няколко български блуз парчета в страхотна серия, която започваме с Delta Blues.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Всички тия кръци, всички тия страхливци, всички тия кръци, лъжци, убийци. Да, ужасно лоши хора има по света и то доста много. Животът всъщност не е като приказка за феи. Още едно доказателство, предоставено ни убедително от Пронг.

0: след като чухме нелошия опит на Металика да се преструват, че са Deep Purple с тяхна версия на Where a Blind Man Cries. Това е най-новата песен на L7, която се появи миналия четвъртък във вашата класация Тангра Топ 40. Сега ще преобърнем тази посока на течението, защото след Hatebreed, Prong, Helmets, House of Pain, Suicidal Tendencies и Metallica, пък дори L7, ще прозвучим като сън в следващите моменти със страхотната песен на Пропаганда. Dream within a dream. Часът е точно 2:30 след обед.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Истини. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
6: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
8: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта. Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани...

0: а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
1: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
2: All that we see or seem is but a dream within a dream.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

после ще достигнем до престъпленията и наказанията на нашия любим Чък Бери, главният ни герой. Но след като чухме тази чисто нова песен на Simple Minds, Beginner Boys, не мога да не отбележа с задоволство, че се появи най-после и видео, след като песента Starless на A Perfect Circle излезе още в самия край на месец май. Клипът е сниман по време на концерт в Лондон сега, това лято. Ето, под Тангра Мегарок, Мейнард Джеймс Киран с A Perfect Circle и парчето Starless.

Години от раждането Чък Бери тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

началото от десетилетие Чък Бери започва малко да се върти в кръг, както чувате, с тази песен от 1960-та Bye Bye Jory Be Good. Само че тук той вече римува Jory Be Good с Холивуд. В следващите години и през 70-те особено, за да изкарва повече пари, Чък Бери ще реши да се възползва по максимално добър начин от своя статут на легенда и на мит. Така че ще повери отговорността на местните организатори за това да му подсигурят музиканти, с които да изпълнява своето шоу. Той никога няма да им каже какъв ще бъде реда, дори няма да репетира с тях. Започва и очаква тези, които са в бара, в кръчмата или в залата, да знаят и да го следват. Нещо повече, бил толкова сложен, че ще променят тоналността на някои, иначе добре известни свои песни, абсолютно импровизирано. Ако сте гледали документалните филми за него, има един, в който онази зверска муцура Кейт Ричардс от Rolling Stones казва: «Ебат, аз толкова проблеми съм имал с Чък Бери, колкото не съм имал с Мик Джагър». А това значи адски много. Именно поради тази своя лека надменност, арогантност и непредвидимост. Няма как да не сте гледали и забележителното шоу на... през 1995-та, когато той, Чък Бери, използва бандата на Брус Спрингстийн и самия него, и стрийт бенд Брус Спрингстийн и Чък Бери, при въвеждането му в рок-н-рол залата на славата, свири пред един препълнен стадион. Литъл Стивън казва след това: той там смени тоналността в последни моменти, ние едва-едва го последвахме, а пред нас имаше десетки хиляди души. Това е най-голямото ми професионално излагане в цялата ми кариера. В същото време, намерете това видео, за да се убедите с какво обожание. Почти не мига Брус Спрингстийн, за да ни изпусне една частица от Бога, бащата на рок-н-рола. Нещо повече, когато ходил в тези клубове, за да изпълни концертните си ангажименти, разчитайки на местните организатори да му подсигурят съпътстваща, съпровождаща група, той винаги взимал парите в един хартиен плик, без дръжки. Прибирал ги предварително, защото се бил парил неведнъж и два пъти, особено в началото, когато говорихме онзи ден, че заради перфектната си дикция и в епохата преди масово да го показват по телевизията, много от концертните хора, които го били ангажирали, се изненадвали, че той всъщност не е бял и отказвали да му платят. Такива вити работи. Confessing the Blues, Chuck Berry.

Точно има проблеми до самия си край на 90 години. Чък Бери с закора. Три пъти ще лежи ефективно за трешетките. Но всъщност най-тежката от трите му присъди е през 1961, веднага след излизането на този албум Rockin' at the Hops. Бери ще намери оправдание. 14-годишното индианско момиче, с което преспива, претендирало, че е 21. Така и изглеждало. Ето другите скандални негови сблъсъци с закора. Между другото, за разлика от много приказки, този изумителен талант не умира нито беден, нито млад на 90, както вече казахме. През 87-ба срещу него са повдигнати обвинения за нападение над жена в един хотел в Нью-Йорк. Ударил я и в лицето, предизвикал разкъсвания. Цели 5 шева били необходими след това. Мацката загубила 2 зъба. В крайна сметка той с хитрия си адвокат успял да се уговори извън съда с нея, така да реченото извън съдебно споразумение. След това, само 3 години по-късно, през 1990, много известен стана случай, в който множество жени подадоха срещу него жалба, че в собствения си ресторант бил поставил в туалетната камера. Той след това обяснява в съда, че е сложил, за да пипне някаква жена, която била заподозряна от него, че краде от ресторанта му. В крайна сметка, съдът не успява да докаже неговата вина. Обаче, тук отново се стига до извънсъдебно споразумение, което според Брус Пег, един от неговите биографии, му струвал над 1 милион долара. И то без съдебните такси. Според неговите адвокати, тук това било абсолютно цинично организирана конспирация да се възползват от богатството на големия музикант. След това, същата тази година, полицията намира в дома му 62 грама марихуана, които според Бери са: ебати, померишете ги, те са от преди 100 години. Откъде да знам кой ги оставил тук, както и различни огнестрелни оръжия. Всъщност, ясно е, че винаги жадните за плячка полицаи и даръчни агенти ще се навъртат около дома на бащата на рок-н-рола до последния му край, защото, нали, не може да му е чиста работата на тоя черньо. Умира на 18 март 2017. Време е да завършим този епизод с серия от три песни. Broken Arrow, след това Drifting Blues и Let It Rock.

0: Свободири от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Танграмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Modern е американска алтернативна инди-фолк банда от Филаделфия. И сега в петък ще издадат своя нов албум The Underworld. Междувременно да ви напомня, че днес в клуб Строежа, съвсем близо тук до нашето радио, в София е концертът в памет на Иван Вълков с толкова много наши и ваши любими групи, с които ще подчетем Ванката, който ни напусна в средата на август на 67 годишна възраст. Музикант, концерта на организатори и приятел на нашето радио, Иван беше и бащата на историческия фестивал Спирита в Бургас. През 90-те в самата среда създаде DS Music с много голям принос за българската сцена и отделно няколкото много важни концерта на Лай Бах, които той организира у нас. Преди това Иван участва и в митичното Дилема студио, където записват Нова генерация, Ревю, Ера и много, много други. Ето сега една друга музикална формация, която предстои в петък да ни зарадва с своя нов албум. Това са австралийците The Rubens. Новият им албум ще се казва Групова терапия, шести в тяхната история. Това парче се казва Are You Getting High? Да превеждам ли? Няма.

Wave to Earth. Zoals песента Heaven and Hell. В края на Молвър Барл в сряда, 14 октомври, завършваме с Same Fucking Feeling на абсолютно разиграещия. След това Мори Панчев с първи свой епизод, посветен на централната ни фигура тази седмица, Чък Бери. В неделя стават 100 години от неговото раждане. Благодаря ви, че бяхме заедно. Утре пак.

0: Защото е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, в това издание на предаването Rock'n'Roll ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, кощете хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то именити музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth това, че остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Наръчно пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт е основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече с това парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свърх успешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам и Вал Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажем някои думи малко по-нататъка. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския по това време ефект Talkbox, който година две по-късно, през 76-та, Питър Фрамптън ще направи изключително популярен. Но ето ви в това чудесно парче Hell or High Water —

може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко като това, което правят в това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при Traffic, Steve Winwood и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна почета е право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в историята.

Spookitud, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, много точие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни. И в тези времена, без съмнение, както и сега, но тогава като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Райт, отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата, Брайан Грайсън. Грайан, извинете, перкуси и ударни, Майк Харисън е състава по това време и Кристиан. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейборд. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-а година, англичанин, важна фигура и свързван като певец на Spooky Tut, но и като солфър из последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tut, но така или иначе Майк Харисън е

Какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парче, по които почитателите на групата високо ценят. А дори и има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено, открива

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Toot. Тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart, Soul, многоточие, 73-та година, ще

приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден. This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавен.

0: където на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
7: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball София.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Спокито, тема на тази част от и предаването рок-н-рол. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че знам поне за две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях известна групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години. Фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 70.

Да, веднага след тази изключителна версия на I'm the Walrus, парчето на Beatles, се насочихме към един албум, на който ще остане в следващите минути, но да кажем за този запис, то от албума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година, единствен в историята на Spooky Toot, на обложката, на който пише Spooky Toot, featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основния си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Келли, човек, който освен Spooky Toot, впоследствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютер Джеймс Кросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участници от Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някои гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mod the Hubble и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които изреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум, преди The Last Puff, на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но честно казано няма какво да се отмахне и да се добави. Лютер, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Грос Венор, Майк Харисън, кейбордс и вокали, Гари Райт, кейбордс и вокали, Грег Ридли, Майк Келли, ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, участвал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика, Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и в последствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, все пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Спокито не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Tooth, в това беше само вчера.

That was only yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум. Не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че е продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свиряки на перкусии в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky-Doo. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

Така или иначе, чухме две парчета още от Spooky Toot, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятен албум на Spooky Toot от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата. Благодарим на Spooky Toot за музиката. Към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the gentle people, се нарича.

Come with the Gentle People се нарича тази композиция, да, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead. Of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен. Но ни интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е една от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те, съвсем тинейджърка все още, от когато и този запис, филма из 70-та, записът от 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правена.

което от последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, в стил, да кажем, Бриджит Бардон. Изобщо да е съвсем стилна за времето си дама Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Мама Лайън, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Мама Лайън има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култова, но колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stone Bird. Слушаме Лин Кари или Мама Лайън.

Tom Bird, lo запрочел от албума си Кей Стронг, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Мама Лайън. А ето едно по-устремно, нарича се Трилоджи.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че да, може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуваме този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието.

0: където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
1: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

and the drag was тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, после си Лин Кари записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантна си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така, държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно, а едната и гръд се вижда, но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности, а пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която ако тук сходството с Джанис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience. Ноу Ридинг, който още докато е с Хендрикс, сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш триото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори до наши дни. Разбира се, това, че Ноу Рединг по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Neil London

Няма да си разказвам неговата история, но е известен английски певец, роден 41-ва година. Участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се видите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на Лондон и Ноу Рединг, не Лондон и Ноу Рединг, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата. Стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях. Джимми Хендрикс на перкусии в една от композициите в албума. Албум не постигнал голям комерциален успех. Посрещнат с интерес заради известните членове на групата. Едно от известните ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, Love, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години. Да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините критиците се обединиха около това, е леко подценяван и има какво да се чуе в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим на тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Forest се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно с The Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в щатите, но само след 5 дати, т.е. спрямо по най-различни причини. Така че Fat Matters съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче She Came in the Morning.

Пат Матрес в фокуса на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол от фантастични музиканти Бренън Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от тяхния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренън Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който когато говорихме само за Бренън Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от онзи свят коментират събитията в от другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващия път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Toot, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Toot от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Ноел Ридинг, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам музика.

шумно мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

пънк с поп намигване от Snooper. Те са от Нашвил, Тенеси. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни, и не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум Super Snooper. Ето още една песен от там, Unable.

учти ориенталски псих китари от Сиато. Това бяха Nightbeats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в Мега Час и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: седмицата на Открю по Радио Тангра Мегарок днес на 1 май. Слушате от нашите архиви техни гостувания през годините в това студио. Седмицата на Открю по Тангра Мегарок за всички ферове и зомбита.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мегарок.

грандиозно добри. Триото Black Duck от едноименния им дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак на ударни. Свирят заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети-вестерн.

Това бяха Group Love, банда от Лос Анджелес. Но петимата музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръсни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Райан Рабин, син на китариста на Yes, Тревор Рабин, пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвъртия албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023-та.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класически американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

Dynamo od новия албум на Paris Evergreen. Ще ви пускам още доста от него. Веднага след това парче на Night Beats 9 to 5.

0: Motel Хентай! Йоу!
1: Hello.
0: Вие слушате Motel Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Руспов. Motel Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Motel Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Първото и единствено независимо рок радио в България.
3: Тангра. Мега Рок.
2: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
4: Тангра. Мега Рок.
5: Тангра, Мега Рок Радио.
2: 20 години Тангра, Мега Рок.
0: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Мега Час.

Американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки гитари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Лоу, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.

Good Enemy от албума Evergreen на Paris. Paris са проект на певицата Линдзи Гуновсън. Тя е мултиинструменталист и най-важното основен композитор в бандата. Създава това запомнящо се звучене, този мелодичен алтернативен рок хибрид. Често го определят като поп-пънк или псевдо-ню метал. Истината е, че е много заразителен, тежък е, без изобщо да натежава.

Снупър толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Night Beats.

Nightbeats, банда на китариста от Сиатъл Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022, като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Nightbeats Раджан е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats Motion Picture от албума им Раджан, който доста се различава от предишните им Garage Blues Rock приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Раджан е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блуз, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Осака.

0: strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
1: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships, and it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер напомпаните Snoopers, върчето Фитнес. Американската банда е успяла да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това Get Inside и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

разтърсващия поп-рок на Group Love, парчето Wow. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще си говорим за един от най-тежките случаи на клиничен вампиризъм. Този на Фриц Харман, известен още като немския вампир от Хановер. Подобно на Чикатило, той търси бездомни деца по гарите и ги отвежда в дома си, обещавайки им храна и подслон. Харман прегризва гърлата на жертвите си и получава оргазъм, вкусвайки от кръвта им. След това продавал месото и дрехите им на черния пазар. Остани с Некрономикон, за да се насладиш на наистина ужасната история на вампира от Хановер.

С криминалната вълна, последвала Първата световна война, 20 век навлиза в ерата на сексуалните престъпления. Не е очудващо, че първата страна, в която това явление става очевидно, е Германия, където обществото потъва в бедност и лишение, причинени от хиперинфлацията и недостига на храна. Елегантният Хановер, намиращ се в центъра на Долна Саксония, бил един от най-силно засегнатите градове. И точно там Фриц Харман извършва най-обикновените серии от престъпления в историята на модерните времена. А може би това са всъщност най-необикновените престъпления. Прецени сам. На 17 май 1924 година няколко деца, които си играли на брега на реката близо до замъка Херенхаузен, намират човешки череп. На 29 май реката изхвърля още един. Градът изпада в паника около средата на юни, когато в речната тиня са открити още два черепа. Медицинската експертиза установява, че първите два принадлежат на младежи на възраст между 18 и 20 години, а последния на 12 годишно момче. Черепите били отделени от тялото с помощта на остър инструмент, а плътта била изцяло премахната от тях.

Първоначално се смятало, че човешките останки са дошли от Института по анатомия в Гьотинген или че са били изхвърлени в реката от осквърнители на гробове. Но тези теории останали недоказани и мистерията придобила още по-голяма публичност, когато момчета, играещи си в мочурището, разровили чувал с човешки кости. Властите не можели повече да държат в тайна зловещите находки, а сигналите за изчезнали момчета продължавали да се увеличават. През 1923 година бройката достигнала почти 600. Жителите на Хановер били обладани от ужас. Разследването установило, че повечето липсващи деца са на възраст между 14 и 18 години, а в града се носили слухове, че по магазините се продават човешко месо. В неделната петдесетница на 1924 година стотици хора се спуснали по малките пътечки и мостове на стария град в търсене на човешки останки. Мащабността на тази експедиция била безпрецедент в германската криминална история и била стимулирана главно от ширещото се суеверие, че в района върбува върколак или човекоядец. Тази част от река Лайне, която преминава през града, била пресушена и преровена от полицията и общинските работници. Находките били ужасяващи. На дъното били открити над 500 части от трупове, за които в последствие се установило, че принадлежат на поне 22 души на възраст между 15 и 20 години. Приблизително половината от тях били във водата от доста време, но поставите на по-пресните от тях се личали гладки разрези.

На пръв поглед Харман бил доста обикновен човек. С открито приятелско изражение и добри уноски. Среден на ръст, напит, добре сложен, той имал кръгло като луна лице и ясни закачливи очи. Той не се отличава особена привлекателност и единственото нещо, което изпъквал на лицето му, бил неговият добре поддържан, светло-кистеняв мустак. Изражението на Фриц станало непроницаемо в момента, когато бил притиснат до стената, и офицерите скоро осъзнали, че техният заподозрян е човек, който е изтъкан от противоположности. Той бил уклончив и пресметлив, друг път приказлив и преливащ от енергия, в същото време отчаяно търсещ съчувствие и внимание. Неговите меки бели ръце се движили нервно през цялото време. Макар че тялото на Харман било силно едро, той излъчвало някаква женственост и гласа му била като на кисела старица. При постоянната отбранителност и притеснение на убиеца се отразявали и в неговите движения и маниери. Поклащането на задника, облизването на устните, пърхането на миглите, Харман обичал да прекарва времето си типично по-женски, готвене и печене, но в същото време можел да пуши силни мъжки пули. Макар че на външен вид изглеждал безобиден, Фриц Харман щял да влезе в историята като най-профилният сериен убиец в Германия. Най-малкото от 6 деца, Фридрих Хайнрих Карл Харман, е роден на 25 октомври 1879 година. Неговата майка, която била на 41 години по време на раждането му, твърде много глезала и обгрижвала малкия Фриц, давайки му да си играе с кукли вместо с момчешки играчки. Фриц не харесвал баща си от най-ранна възраст и тази омраза продължила през целия му живот.

done is done. What's gone is gone.

Харман и баща му непрекъснато се карали и заплашвали. Бащата, че ще изпрати Фриц в приют, а Фриц, че ще издаде баща си на полицията за предполагаемото убийство на един машинист. Съюзявали се единствено в името на някоя обща измама и за да се защитават един друг в съда. Докато мързела и безполезността на Харман продължавали, неговото сексуално развитие бързо прогресирало. Той започнал да посяга всекидневно на деца и скоро срещу него заваляли обвинения. «Обесете ме, правете с мен каквото искате, но само не ме връщайте в лудницата», казвал Харман. Той се върнал в Хановер на 30 годишна възраст и се оженил за едно хубаво, едро момиче на име Ерна Льоверт. Бракът им бил благословен от родителите и на двамата, които се надявали, че това ще сложи край на странните страсти на Фриц. Но Харман скоро изоставил момичето, което носело първото му дете и отново постъпил в армията.

Харман започва своята смъртоносна серия през септември 1918, периода, когато Германия страда от икономическа криза и жесток недостиг на храна. На 25 септември младият беглец Фридел Рот, 17 годишен, изчезва от дома си, но нито един негов приятел не съобщава в полицията, че момчето за последен път е било видяно с Харман. Под натиска на семейството на Рот, детективите нахули в апартамента на Фриц Харман и го заварили в леглото с едно полуголо младо момче. Той получил 9 месеца затвор за развръщаване на непълнолетен. Невероятно, но тогава полицията не претърсила жилището му. 5 години по-късно Харман признава, че главата на убитото момче била натикана зад печката, увита във вестника.

Животът на убийца се преопръща драматично в края на 1919, когато се запознава с младия Ханс Гранс на гарата в Хановер. Дребният крадец Ханс бил избягал от къщи и се изхранвал, като продава стари дрехи на гарата. Скоро между тях се зародило приятелство и Ханс останал да живее с любовника си. Връзката им била повече от сексуална и се крепяла на лудост и духовен паразитизъм. Харман излежал присъдата си от март до декември 1920 година, през което време Гранс се препитавал чрез кражби из цяла Германия. Двамата се събрали отново на Коледа и последвал период на безоблачно щастие, който продължил до август 1921. Тогава двамата кръци давали вид на преоблечени благопритични джентълмени и били спечелили уважението на местните хора. Под тази маска те изкарвали прехраната си чрез просия или кражби на дрехи, които продавали.

В началото на 1922 те се преместили на Нюштрасе 8. Харман изкарвал добри пари. Освен кражбите, той е получавал пенсия по инвалидност и отскоро се бил превърнал в информатор на полицията. Невероятно, но дрехите, които той е продавал или раздавал из цял Хановер, му спечелили репутацията на благодетел на бедните. Всичко вървяло добре до февруари 23-та година, когато Харман се заел да убива.

Следващите няколко месеца Харман отнел живота на 12 младежи. Той набелязвал жертвите си на карата, предлагал им подслон или работа и ги задържал, представяйки се за полицай. Това се случвало толкова често, че когато веднъж един социален работник попитал пазача на гарата кой е Харман, човекът му отговорил: той е детектив. Харман отвеждал момчетата в стаята си на улица Нюштрасе и ги убивал, прегризвайки гърлото им, докато ги изнасилвал. След това разчленявал телата им и продавал дрехите и месото им на черния пазар. Излишните останки изхвърлял в река Лайне.

patterns bring truth. The stars bring vengeance. The reason.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Изчезването на Ерик де Врис на 14 юни 1924 година сложило край на царството на терора. Харман предложил на момчето цигара и го поканил вкъщи. По това време полицията предполагала, че жертвите на убиеца са около 27 момчета убити в продължение на 16 месеца. Въпреки мащабната операция за залагането му, убиецът все още бил на свобода и Хановер бил на прага на граждански бунт. Полицията решила да предприеме специална стратегия, тъй като Харман познавал местните полицаи, властите извикали двама служители от Берлин, които се правят на бездомници на гарата. Но невероятният късмет на убиеца и този път им изиграл лоша шега. Те заварили Фриц да се кара с 15-годишния Карл Фром, едно момче, което било прекарало няколко дни в апартамента. Момчето се държало особено безочливо и високомерно и Харман имал дързостта да го предаде на железопътната полиция, заявявайки, че то пътува с фалшиви документи. Когато се озовал в полицейския участък, Фром обърнал нещата и заявил, че Харман го е подлагал на сексуален тормоз. Това обаче била достатъчна причина за властите да задържат Харман.

пробивът дошъл, когато в полицейския участък влязла една двойка и разпознала сакото, което един мъж носил. Когато го попитали откъде го е взел, той казал, че се е здобил с него от Харман и дори извадил картата за самоличност, която имал в себе си. Характерът на Харман също се променил през това време. Сега той се отворил към следователите и показал услужливата си детинска и често саркастична страна от своята личност. Процесът продължил 14 дни, на него са явили почти 200 свидетели. Харман бил обвинен, че убил умишлено и преднамерено 27 момчета в периода от септември 1918 до юни 1924.

На 19 декември 1924 година Харман получи от 24 смъртни присъди Екранс 1. След обявяването на присъдата му Харман заявил: «Искам да бъда екзекутиран на пазара. На надгробната ми плоча да бъде написано: „Тук лежи масовия убиец Харман“.» Съдът не уважил нито едно от исканията му и Фриц Харман бил надлежно обезглавен зад стените на затвора в Хановер. Гранс се опитал да обжалва, но смъртната му присъда била потвърдена. Но историята имала още един неочакван обрат. Един човек намерил на улицата писмо, адресирано до Алберт Гранс. Бащата на осъдения на смърт са участник на Харман. Човекът доставил писмото до адреса, бащата на Гранс го предал на властите. Писмото, написано от Харман, обобщавало връзката между него и Гранс и най-важното, обявявало младия човек за невинен. Ханс Гранс бе осъден несправедливо по вина на полицията и защото аз исках отмъщение. Поставете се на мястото на Гранс. Той ще постави под съмнение съществуването на Бог и правосъдието заради мен. Нека Ханс Гранс ми прости за моята отмъстителност. След екзекуцията на двамата мъже било открито още едно писмо на Харман, което обяснявало действията му единствено като опит да си отмъсти на полицията. «Вие няма да ме убиете», казва той. «Аз ще се върна и ще бъда след вас до края на света. И сега вие самите станахте убийци. Трябва да знаете, Ханс Гранс бе невинен. Е, как е съвестта ви сега?» След екзекуцията на Харман, главата му била запазена от учените, които искали да изследват строежа на мозъка му. Днес главата му се пази в медицинското училище Гьотинген. Това беше историята на вампира от Хановер. Лека нощ.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Изключително ми е приятно, че отново имаме възможност да си правим компания заедно тук по Тангра Мега Рок. Знаете, подхванали една серия за най-великите в рок'н'рола. Днес наред е самият Чак Бери, изобретателят на тази музика, според Кит Ричардс.

ден през октомври месец и още свири. Когато започнахме тази история, наречена да посетим кралските особени на великите в тази музика, разбира се, нямаше как да не стигнем и до този изключителен, важен за нашата любима музика изпълнител, китарист, певец, автор на парчета. И той е един от пионерите на рок-н-рола, но чуйте според залата на славата на рок-н-рола какво казват за него. Въпреки че невъзможно отделен човек да бъде посочен за изобретател на рок-н-рола, Кит Ричардс го посочва, да? Чък Бери е този, който в по-голяма степен от всеки друг събира в едно всичките му съществени елементи. От всичките ранни рок-н-рол изпълнители никой не е по-важен за развитието на тази музика от Чък Бери. Той е нейният най-голям автор на песни, главният оформител на нейното инструментално звучене, един от нейните най-велики китаристи и един от нейните най-добри изпълнители. Кит Ричардс цитирахме. Чуйте Джон Ленън какво казва. Ако искате да дадете друго име на рок-н-рола, може да го наречете Чък Бери. Споменахме залата на славата. Той е един от първите, които са въведени там още през 86-та. Започнахме с един запис от тази година, 86-та. Концерт, видео, има към него филм Хайел, Хайел, рок-н-рол. С гости, споменатият вече Кит Ричардс, Ерик Клептън, Джулиан Ленън и ред други фантастични музиканти, които празнуват негов рожден ден през 86-та, когато е на 60. Дали ги сметнах правилно? Да. Днес още действа. Три от неговите велики парчета са включени също в залата на славата на рок-н-рола. А днес ние ще си припомним не само тези три.

Едва първия запис на Чак Бери, Maybelline, една песен, която стига до пето място в класациите на Billboard. Първо в класациите за Rhythm and Blues. 55-та година през лятото излиза това парче, записано малко по-рано. Всъщност това е една модифицирана версия на една стара американска народна песен, Eye the Red, която още през 38-та година е популяризирана от други записи. Започвах и да свири още в началото на 50-те, преди да стигне до звукозаписното студио. Чак Бери съвсем не седи в къщи, а действа на сцената, но свири в клубове с смесена аудитория. Почитаваме тези неща, защото са част от случващото се по това време в Америка, и тези млади момчета, главно, които изобретяват тази музика, всъщност наистина се съобразяват и с това пред каква публика свират, каква точно музика изпълняват на черните и на белите, но Чак Бери свири пред смесена аудитория. В такива клубове те не са много, но ги има и са така по-разкрепостени, либерално настроени. Та още отдавна той включва Eye the Red в собствените си, в репертуара си, но по съвет на Muddy Waters малко прави от това парче, заедно с един блус Wee Hour, нещо ново. Според пък по предложение на Леонард Чес от Chess Records, разбира се, и сменят и текста. Превръща се в история за Hot Rod състезания, знаете, такива с специални автомобили, и разбира се любовта, но в случая е тъжна. Името на парчето Maybelline е абсолютно случайно избрано. На Леонард Чес му се нервнала една кутия с козметични препарати, по това време много известни, Maybelline. Спомнете си историята с Nirvana и тяхното Smells Like Teen Spirit, и там се намесвате и така козметични препарати. Нов аранжимент, страхотна ритъм секция и началото започва. Това парче излиза на сингъл, първият му сингъл, както казахме, но влиза чак в третият му албум, Chuck Berry's On The Top, през 59-та година. Maybelline, страна, споменахме за парче, с което е сгубено звученето на Maybelline, нарича се Wee Wee Hours и е също част от история.

Бестраната на Maybelline, We We Hour, композиция на Chuck Berry, 55-та. Обърнахте внимание какъв класически блуз звук. И така още с първият сингъл, Chuck Berry показва, че от тук нататък покрай него ще е трудно да се минава. Да кажем някои думи за детството му. 26-та година, многодетно чернокожо семейство, но средна класа, баща му е бил в баптистката църква. Важен човек, майка му директорка на училище, но от дете е интерес към музиката. Първият концерт, още в 41-та година, когато учи все още. 44-та, още в училище, но с двама приятели,

Ми тази страна от историята на Чак Бери. 44-та с двама приятели с пистолети, ограбили в Канзас три магазина и една кола откраднали. Хванали са ги, признати ги за виновни в въоръжено грабеж и осъдени на 10 години лишаване от свобода. Освобождават го предсрочно, когато става на 21, но той в затвора продължава да се занимава с музика и даже сформира един състав от 4 души. И защо? Нарочно вкарах тази част от неговата история още в началото, за да знаете, че Чак Бери е доста коров мъж. Е, похвалим за

И така младият Бери го пускат от затвора. Година по-късно, на 22 години, се жени за Тоди, неговата съпруга тогава. И година две по-късно им се ражда и дъщерята Дарлин. Как издържа младият Чък семейството си? Работи в Сент Луис, в автомобилен завод. Има там, по-сменя малко работата, но истински работник, здраво ходеща на смени в сериозни места, но с парите успява за година 2-3 да спести и да купи една малка къща, но пък тухлена. В началото на 50-те за допълнителни пари започва да свири по кулата на Сент Луис, различни местни групи. Именно там започва да свири кънтри, малко с блуз елементи. През това време започва да се учи да свири добре на китара от един свой приятел, Ер Харис. И това смесване на блуз и кънтри е доста новаторско за началото на 50-те години. Едната музика е за белите, другата е за черните, някак си разделена по раса в признак, но пък именно това започва да му придава местна известност, това специфично звучене. През 53-та заедно с Джони Джонсън. Джони Джонсън е човека, който чухте на фантастичното пиано в записа, който преди малко звуча, малко сте обърнали внимание. Всъщност това е човека, с който те свират до въвеждането им в рок-н-рол залата на славата. Джони Джонсън почина на 80 години, той е пианист и заедно с него сформират едно трио, даже се нарича Джони Джонсън Трио. И така започва тяхното дълго сътрудничество. I want four carburetors and two straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes.

И така, триото, което всъщност изпълнява повече блуз неща, чухте в началото как звучи това Willie Hour, изобщо много сериозна работа. Защо звучи пък тази песен, която не исках? Това е защото пък аз не съм на мястото си. Но сега ще прозвучи това, което ето си бях намислил. Един от записите на Чак Бери. За да кажем за тази много важна 55-та година и съветът на Muddy Waters, който слуша Джони Джонсон Трио и им помага. Помага им и ги посъветва да отидат при Нейлнар Чес. Споменахме за него. Все пак Чес Рекърд записват блуз. И там всъщност интереса, и то удивление за удивление на самия Чак Бери, интереса на Нейлнар Чес не е към звученето на музиканта като цяло, а именно към особения начин, по който свири китариста на триото. Именно той предлага Maybelline да запишат, говорихме за парчето, чухме го именно по този начин и да изведат напред китарата. Оказва се като звук, оказва се, че предложението е изключително сполучливо. В крайна сметка оглавява класация, както казахме, за ритъм енд блуз, продава повече от 1 000 000 екземпляра още

някак буквално месец след месец Чак Бери започва да изстрела своите парчета и се превръща само за година-две в абсолютна класика в музиката. Говорим, разбира се, за влиянието на този музикант и онзи музикант, цитирайки и пускайки по някои откъси от неща, които са записали негови следовници или са направили кавър версии своите първи албуми. Е, тук наистина не знам какво да правим, но за Rolling Stones и Beatles, които са абсолютни почитатели на Чак Бери, само достатъчно да погледнем примерно какво правят Stones още първите си албуми в репертуара си, но ще се опитам да не го казвам постоянно, но ето, казали сме си. Roll Over Beethoven, една от абсолютните химни на рок-н-рол, май месец, 56-та година. Второ място в категория Rhythm and Blues. Влиза и в саундтрака към филма Rock, Rock, Rock. Говорим за него в тези серии, посветени на ранният рок-н-рол. Roll Over Beethoven има няколко версии, които самия Чак Бери записва по-нататък в кариерата си. Текстът също е класика в жанра. Просто противопоставяме класиката Бетховен, Чайковски, малко да усъпят, защото идва Rhythm and Blues. Като казваме Beatles, пръска тия парчета още когато са в Хамбург и изобщо каквото и да кажем за влиянието на Чак Бери, особено за ливърпулската сцена.

0: моя плейлист.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

You can catch me. Прочее, което сме слушали в вариант Rolling Stones, но това е оригинален запис на Чет Бери, човекът, с когото имаме честа да бъдем в една компания. В това поредно издание на предаването Рок'н'рол, посветено на най-големите, на пионерите в рок'н'рола, е, както казахме още в началото, другото име според Джон Ленън на тази музика е именно Чет Бери. Следим горе-долу хронологично неговото развитие.

събитие. По някои думи изненещагата, които се случват в неговия живот и извън сцената, под време той разработва на сцената и своята специфична походка, патешката, за която също ще кажем няколко думи. Започва да записва и дългосвирещи албуми, нещо, което не е много обичайно за ранните рок-н-рол герои, в които обаче, освен рок-н-рол, звучат и блуз неща.

и център отличава Чък Бери с заслугите му и приноса му към американската култура изобщо. През 2004-та списание Rolling Stone го класира на пето място в списъка 100-те най-добри изпълнители на всички времена, на шесто място в класацията 100-те най-добри китаристи на всички времена. И не знам, за някои от вас, може би по-млади, не знам, не толкова интересуващи се, това свиране може би не се покрива с някои по-съвремени представи за това китаристът как трябва да звучи, но това е човекът въодушевил и вдъхновил от тук нататък цяла вълна от изключителни китаристи. Той е изключително отличаващ се и сред своите колеги от ранните години и с текстовете, които са всъщност едни кратки истории, пълни с така неочаквани обрати, ирония. И заради това не случайно увеличат и поета на рок-н-рола. Той задава рамката.

инструментални, блуз парчета, но сега към следващият голям химн на рок-н-рола, School Days или School Day, в скоби Ring Ring Goes the Bell. Една беше написана от Чак Бери, уточняваме тези неща. Излиза сингъл през март 57 година, влиза в албума първият му After School Session, от който в момента звучат парчета, така като илюстрация и на другия Чак Бери, не този, който влиза само в сборните албуми. After School Session в момента звучи едно парче, нарича си Бери Пикинг, инструментално. Има и други, които ми се иска да не пропускаме, поне като штрих. Ето едно красиво, наречено Havana Moon.

Se vernemkem School Days, ili School Day, Ring Ring Goes the Bell. Вена от версиите, които Чеквери записва, има в момента, разбира се, на наше разположение, възможност да наникнем в различните Take One, Take Two, по време правите записи, но най-популярната, тази, която знаем, завършва с текста Hail, Hail, Rock'n'Roll, Deliver Me From The Days Of Old. Хай, хай, урок и рол, тук да ви става нарицателно, не случайно така се нарича и парчето, с което започнахме това издание, предаването Рок и рол, е от концертният филм, документален и съответно и саундтрък, който носи не случайно името Хай, хай, урок и рол. Какво да кажем? Аз мисля, че това е може би най-известното негово парче или със сигурност едно от трите най-известни. Кой прави кавър версията? Не се наемам да издреждам дори, но и никой всъщност сигурно не знае. Чак Бери, School Days.

days. Ring, ring, goes the bell. Номер едно в класацията за ритъм енд блус на трето в националната класация на 24-то в Великобритания забелязват и оттам нататък настава изключително почитание на музиката на Чак Бери. Той издава в последствие няколко албума, които може да чуем откъси от тях, но дори да не го направим, със сигурност имената им говорят немалко. Имам предвид албуми като London Session 72-а, не, а ето този St. Louis to Liverpool 64-та. Следващият му се нарича Chuck Berry in London, но ще стигнем и до там. School Day, Ring Ring Goes the Bell, и заради е такива парчета наричаме даден изпълнител, това е икона, това е химн, е така е в този случай. Oh Baby Doll, следващото му парче също изключително добре посрещнато. 57-ма година на изстрелва. Още едно, заради което ми се струва, че трябва да кажем поне няколко думи преди да го чуем отново. Става въпрос за композиция, но също името Rock'n'Roll Music. Е, да знаем, че и тя е написана и свирена именно от Чак Бери. Какво да говорим повече? Да си я припомним.

Зите, но е влиянието на тази музика върху младите по това време, наистина смущаващо и невъзвратимо за мнозина. Живот им преди да чуе две парча или подобно, и този от тук нататък. Rock'n'Roll Music, какво да кажем, примерно версията на Beatles, само да си припомним. Но сега към това, което остава от тук нататък, 56-та, пак да припомним, Maybelline, Roller Beethoven, You Can Catch Me, School Day, 57-та, Rock'n'Roll Music, а още предстоят поне няколко такива изпълнения, които превръщат музиката в това, което

Мен е много важно парче от историята на Чък Бери. Така е озаглавил своята биография, която излезе преди години още. Това е Без страна на Too Much Monkey Business, един от първите сингли от 56-та година. Brown on Hanson Man, която може срещам и в различни варианти, особено от първите години, Чък Бери изпълнява в много по-бавно темпо и е вдъхновена, има едно особено специфично новаторско за времето звучене, леко латино, вдъхновена от негови преживявания в такива черно-испанските квартали на Калифорния. Има истории свързани с блъсък с полицията, с реда и с закона, но кавер версиите са повече от нещата, които остават на страна. Още на времето хора като Бъди Холи и тук и други колеги започват да правят свои версии на това парче. През годините казах, че няма да изреждам, но ми се прииска да спомена Пол Маккартни, Джони Кеш, заедно с Карл Пъркинс. Изобщо, Чък Бери е най-големите. От най-големите негови успехи е и следващото парче, което трябва да чуем вече. А от тези сингли, с които през 57-та променя нещата завинаги, наред е след School Day и Rock and Roll Music, издава Havana Moon, откъс от който чухме малко, без голям успех. Следва обаче Sweet Little 16, парче записано през януари 58 година, номер 2 в класациите и заобщо няма какво да говоря за това парче. Sweet Little 16, Chuck Berry.

Sweet Little Sixteen, огромен успех и в класациите, и влиянието на публиката и на много други музиканти. Години трябва да минат от тук нататък, за да постигне пак такива успехи, каквито успява само за тази година, 56-та, 57-та, 58-та, да направи Чак Бери. Ето малък откъс от прочутото Surfing USA на Beach Boys, което на практика е всъщност парчето Sweet Little Sixteen, но с друг текст. Така си пише на обложките, да не са го откраднали, все пак би било изключително странно най-малкото. Но ние към Чак Бери и огромната му заслуга към това да моделира любимата ни музика по начина, по който всъщност се познаваме именно с тези такива парчета. Следва още едно покортително известно изпълнение на Чак Бери, едно от неговите всъщност емблематични изпълнения, парче без което не бихме могли да си представим нещата да изглеждат по този начин, по който изглеждат. Втори албум, да не пропуснем да споменем, да го свираш и издава, пак не само сингли, наречен One Dozen Berries през 58 година, започващ с Sweet Little Sixteen, но и с ей такива парчета, малки откъси от тях все пак, като това бум.

Feeling. Сега към следващото парче. Докато говоря за него, малко на испански.

Mă ocupăm atâta că imediat am găsit niște pesen de se puțete ne propusem за Pedro, но сега към Johnny. Johnny B. Good е парче, което е на второ място в класациите за 100 най-велики китарни песни на всички времена според Rolling Stone. На кавер версии от Elvis през Beatles, Sex Pistols, Judas и който още се сетите. Johnny B. Good е парче, в което се разказва накратко за едно момче, което не е много грамотно, но изключително талантливо дърводелец, талантлив майстор в свиренето на китарата. Песента е от тези, които летят, записана на златна плоча с Voyager. Знаете, ние винаги, когато става дума за гордея, не споменаваме за българската песен, но тя е заедно с ред други. Една от тях е Johnny B. Good. Chuck Berry, вокал китара, Lafayette Lick тук на клавишните, Уили Диксън на бас и Фред Беллоу. Казвам тези имена на музикантите, с които Chuck Berry записва това парче, защото все пак не са чак толкова много тези, като Johnny B. Good, на които трябва, дължни сме, поне да споменем имената на хората, които правят този запис. Още през 55-та година го записва, но излиза малко по-късно. Има цели статии и какви ли не, дори дисертации, за какво става дума в тази песен, какво е нейното влияние, защо, опити да се разгадая, а манерът на свирене и началото на китарата, наистина почваща тази запис, от тук нататък е повторена от безброй и безброй други песни. Ние обаче да не говорим толкова и дори да не започваме, а да си припомним. Chuck Berry, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Johnny B. Good.

Ами не са много такива изпълнения наистина, затова да кажем поне още няколко думи за него. Самият Чак Бери очевидно много си го харесва, да и от тук нататък в историята си записва повече от 30 парчета, в които се появява героя Джони Бигуд. В оригиналния текст, според него, е трябвало не да се пее за кънтри бой, за коло ред бой, но радиостанциите едва ли ще стяли да го въртат всичките, според Чак Бери на времето, затова го е променил на кънтри бой. Така че пропускаме тази част, доколко е автобиографичен текста. Но няма как да пропуснем заимствания риф на китарата в началото. Казваме, че самият Чак Бери записа повече от 30 парчета с герой Джони Би Гуд, като Bye Bye Johnny, Go Go Go, Johnny B. Bulls. Има и един албум, в който има 19 минути инструментална част, наречена Concerto in B. Good. Много от песните, които от тук нататък записва, наистина започват с този прочут риф, началото на китарата, това е интро. Но да кажем, че самият пък Чак Бери го взимства от една песен, записана още през 46-та година, Louis Jordan, на парчето Ain't That Just Like a Woman. Китарист на този запис на Louis Jordan е Карл Хоган. Ето откъси в името на истината от това парче.

Но в това няма никаква тайна, не разкриваме. Нещата отдавна са известни, описани, обсъдени и, разбира се, няма никакво напрежение. Така или иначе, за Джони Би Гуд, какво да и да кажем, за неговото значение и влияние с музиката,

School Day, Rock and Roll Music, Sweet Deal 16, Johnny B. Goode, какво ли още ще предложи? Хронологично погледнато, синглът, който Чък Бери изкарва след тези знаменити изпълнения, е наречен Beautiful Delilah. Познаваме го в репертуара на Rolling Stones.

Следва още едно парче, което е част от първият албум на Rolling Stone, композицията Carol. Оригинал на Chuck Berry.

Едно като че ли от не най-известните парчета на Чак Бери, но от тази серия, която изстрелва в тази изключително плотворда за него 58 година, Джо Джо Гън Асайт, на поредният му сингъл, с относителен успех в класациите на времето, но без страната е още по-успешна, а и до днес като че ли е по-популярното със сигурност, не като че ли, а със сигурност изпълнение от тази страната. Става въпрос за още едно от тези рок-н-рол парчета, поне аз не мога да си представя някакси нещата без него, дори и в различни версии може да се го слушали. Примерно сещам се на първо така сигнал на версиите на Род Стюарт. Става въпрос за Sweet Little Rock'n'Roller, Chuck Berry.

Sweet Little Rock'n'Roller ставаше дума за Коледа. Парче, което между другото е много популярно още на времето и в двете класации за Rhythm and Blues и обичаме там. Следват Merry Christmas Baby и Run Rudolph Run. You know you're the mastermind. Знаем тази коледна песен. Знаем и за коледните песни. Мисля, че мога да говоря в множествено число. Първите години след началото на новата история на България, след 89-та, много малко всъщност знаехме какво точно е Коледа. Спомням си как се гърдеше като на нова година. Първите няколко години, впоследствие нещата отидоха към тиха нощ, свята нощ, след това се появиха и коледните песни, след това разбира се бързо ни умръзнаха, но е, види, те са стари и Run Rudolph Run в вариант 4.

пропуснахме, когато говорихме и си припомних отново Джони Бигут, да чуем и без страната на този забележителен исторически сингъл, парчето се нарича Around and Around.

0: Little Queenie. Little Queenie всъщност е без страна, не пък сингъла, който излиза пък по това време през 58-59 година. Мисля, вече прехвърлихме и тази. Да, става въпрос за едно от първите неща, които изстрел от началото на тази 59-та година. Важна за самият Чак Бери, ще кажем след малко и защо, но парчето, което е на страна на Little Queenie, наречено Almost Grown, е също много голям успех за него. Достига до трето място в класациите за ритъм and blues парчета. Впоследствие може да го чували в най-различни други варианти, както на практика май всичките му големи от този период. Тук обаче да споменем, че в записа участва Етта Джеймс. Казахме за нея и за нейната вдъхновена версия на рок-н-рол мюзик в акомпанимент на Чак Бери от част от албума Хайл, Хайл, рок-н-рол. Но тук тя е просто като бекграунд вокал заедно с Харви енд Монголс. Монголс е младият Марвин Гей. И заобщо какви компании и заобщо какво парче. Almost Grown, Чак Бери.
1: You know, I'm almost grown. Whoa.

0: Здравейте, аз съм Боби Сабият и имам удоволствието да ви покана на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Трикракото пиле. Денко го три.

0: Автопорт. Ти бис, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
0: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Back in the USA. Още едно от фантастичните и запомнени за винаги изпълнения на Чък Бери, в които разказва своите впечатления пък от едно дълго пътешествие на времето, особено дълго до Австралия, и впечатленията, които е придобил там от живота на местните аборигени. Затова Back in the USA и Beatles като че ли правят нещо като пародийна версия на това изпълнение в прочутият си бял албум, прочутото Back in the USSR. Но ето това оригинала, Back in the USA. Чък Бери включва това парче в албума си от 62-а година, който се нарича More Chuck Berry. Преди това обаче излиза на сингъл и е едно от много успешните му неща, които записва в този период, който е известен като едно временно прекъсване на неговата дейност, въпреки че на пазара всъщност продължава да излиза парчето. Back in the USA е 59-та година. От без страна Мемфис, Тенеси, което няма почти никакъв успех, ако гледаме класациите, нито Билборд, нито тази за Rhythm and Blues, но в Великобритания достига до 6-то място. Мемфис, Тенеси е парче, а не е в този албум, който съм вложил в момента.

е композиция инструментална, носеща името Mad Lad от албума Rocking at the Hops от 60-те година. Това е поредният трети или четвърти, да не объркам, албум на Чак Бери, който той издава заедно с страхотното много сингли. В този албум има цяла серия от класики на Чак Бери, но аз поглеждайки към часовника, постановявам, че всъщност няма да стане така само за едно предаване, да чуем поне основните моменти от историята на Чак Бери. Чухме ключови, но остават поне още 7-8-10 парчета, които са абсолютно задължителни, и то при условие, че подхождаме към творчеството му като към събиране на сборен на касетка. Да, мисля тогава да обявим, че се приближаваме към края на това издание, което всъщност е първа част от историята на Чак Бери. You know I hate to see the sun hurry to the west.

Ведлива заедно с страховидните рок н рол химни, които Чак Бери изстрелва. На участието му в киното споменахме с филма Рок, Рок, Рок, но ми се ще да споменем един друг, който, ако имате настроение, би случайно сте го гледали, вижте го сега, поне в наши дни, това е въпрос на желание, едва ли не. Go, Johnny Go се нарича, кинокомедия, 59-та година, американска, разбира се. Става въпрос за филм, сниман за 5 дена. Не е документален точно, но тук може да видите Алан Фрийд, Чак Бери, Джеки Уилсън, Ричи Валанс, може да видите и Адриано Челентано, както и цяла купчина други фантастични музиканти. Главният герой е Джони, не познава родителите си, приют, но важното в случая е, какво да ви кажа, музиката. Филм, който нямаше да същи и без Чак Бери.

И така започнахме историята на Чарлз Едуард Андерсън Бери, роден 18 октомври 26-та година, към днешен ден на 86 години. Един от абсолютните пионери и икона на рок-н-рол, с маниера си на свиране, с парчета, които композира и изпява. Проследихме общо взето периода му в Chess Records, към който се насочва по предложение на Muddy Waters, и всичко това тръгнало, за да си помага с парите, свирайки по клуба в началото на 50-те години, заедно с Джони Джонсън, страхотният пианист, формирайки едно трио в 53-та година, малко по-професионално. За това и официално се смята, че е на сцената активен от 1953 до днешен ден. Днешен 53, 50, 60 години на сцената няма такива хора. Всъщност, дали не са повече вече? 2003, да, 60. Чухме някои от ключовите негови изпълнения. До 59-62 на практика работи с Chess Records. Но ние ще продължим по-нататък, тъй като нещата, които Чак Бери записва, наистина не са в никакъв случай за пропускане. Сега е момента да включим и още един штрих от неговата история. Казахме, че още като ученик, заедно с приятели, обират три магазина и една кола, хващат ги, и то с оръжие, въоръжен грабеж, 10 години затвор, пускат го по-рано. От 59-та година обаче отново неприятности в с властите. Да не влизаме в подробности, но общо взето в самият край на 59-та година дело да пуснем бус все пак. Свързано с една негова служителка в клуб, който има в Сент Луис, която се занимава с проституция. Изобщо обвиненията горе-долу са ясни за какво става въпрос. Съдебно разбирателство, глоба $5000 и опасност от 5 години престой в затвора. Така или иначе, обаче, пак седи 3 години. Пускат го пресрочно. И докато е там, Chess Records издават музиката му. През 1960-та излиза албума Rocking at the Hops, за който става дума, от който слушаме откъси. 61-та излиза New Jukebox Hits. Иначе говорим за една прекъсната кариера, все пак 3 години от затвора. Неочаквано обаче през 63-та година, когато отново е на линия, той направо взима реванш и е благодарен по някакъв начин на британската инвазия, които всъщност реваншират неговата музика и я превръщат в едно от най-важните си оръжия, когато правят своята. Групи, като споменахте Beatles, Stones, Kings, Animals, Yardbirds и така нататък, всички смятат, че това е нашия човек. Именно през 64-та той се връща към класическия си рок-н-рол стил, но това ще чуем, живот и здраве, следващото издание на предаването. А сега да се ориентираме към завършване на тази част от предаването, но ми се струва важно да чуем още едно от ключовите му парчета. Нарича се Let It Rock, по-малко от 2 минути, така че ще говоря след като то свърши.

Абсолютна класика. Let it rock. Само да ви кажа, така и така, като говорим за Чък Бери, непрекъснато споменавам и Rolling Stones, но в една много рядка вече не можем да прилагаме чак такова определение в наши дни за много рядка, ненамираема версия на Sticky Fingers, испанска. Преди години се смяташе колекционерска рядкост. Там присъства Let It Rock в един особен вариант, записан на живо. Let It Rock записан на практика, не знам, всеки уважава себе си музикант, като поглеждам, Майя записал своя версия на това парче. Ние да се насочим към края на днешната ни среща, а именно предлагам да не пропуснем обещаното в началото отново връщане към записаният юбилеен албум Higher, Higher Rock and Roll, на практика излязъл през 87-ма година, на парчето Rock and Roll Music с присъствието на Etta James. Споменахме преди малко в един много по-стар запис. Този обаче е направо великолепен. Ако имате желание, вижте и видеото, поне на това парче, поне в YouTube, ако не целият филм. Rock and Roll Music

Завършва част първа от историята на Чак Бери. Така завършва поредното издание на предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. Благодаря ви за компанията. До следващия път.

0: Ското и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Роко, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година. И е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Мат от Кулбай Хан, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума, започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости, Slow Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мегарок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен и от албума Death Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

групата Street Punk Oi, американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection. А това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2020.

след Alexis on Fire, преди малко оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадесън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Защото към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаваме още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

тежко удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албумът Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: Допреди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не борим True Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

всъщност истинският дебют на Dead Before You Zor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Dead Before You Zor направихме някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще за Dead Before You Zor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие при това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart заедно с разбира се Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before You Zor и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before You Zor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before You Zor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Пънтето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

шумно мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

Punk с поп намигване от Snooper. Те са от Нашвил, Тенеси. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID-карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни. И не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум Super Snooper. Ето още една песен от там, Unable.

почти ориенталски псих китари от Сиатъл. Това бяха Nightbeats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в мегачас и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

грандиозно добри. Триото Black Duck от едноименни дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак на ударни. Свирят заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети уестърн.

Това бяха Group Love, банда от Лос Анджелес. Но петимата музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръсни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Ryan Rabin, син на китариста на Yes, Trevor Rabin, пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвърти албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класическия американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

Animal от новия албум на Paris Evergreen. Ще ви пускам още доста от него. Веднага след това парче на Night Beats 9 to 5.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки гитари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Лоу, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.